0: Жаңғырдан елдер қашпай кеп, жалпы жұрттың бөлін өзіңі байке бұрғыстың, жаңғырдан қашпағанды мұндай ғой мен ұлттың қашпаған қырғызмын. Жүгөйбай Қазақовтой ағайымыздың фамилиясы Қазақов деп сыймықтанып жүреміз. Дүйдөрі бірші Димаштың ұрусы қырғыз білеміз. Дәлелдеп жатат байеке бізден башка кимебиз. Қазақтар берсе алайды, қырғыздар берген далайды. Бычақташып не қылам байке, құчақташып тарайды.
1: Эй, байек! Сөзіместіке! Сөзіместіген барлауыздар! Олайым, Мейірбек Сұлтан хан келіп асынан шарында айтышқырған күнді жалып өздіруге алқан. Қазан ақыны Мейірбек Сұлтан ханға қарата қалыстар тоғынды пайы. 10 ең жоғарғы 50 пай. Қырғыз ақына Нұрсұлтан Малдыбаевқа қарата қалыстар тоғынды пайы. 10 ең жоғарғы 50 пай. Рас, бізге қалыстар тоғынды болыңыздар. Екінші жүрті алдыңыздарға. Шақырамыз, тоғыдың жүрін қырғыстың мұрзалары, қанды тоғыдың түмен болсын деп тұрына жолдырымынен келген қазақ ақына, үш жолқы алтын домбыра иесі Мұхтар Ниязов. Мұхтар Ниязов мен айтша тұрған ел бұл елбірбек Иманалиевтің көзде шәкірті елбірбек Иманалиев. Жарын финалдадағы тағышын екі тұрпына айтшып, елдің жағын жазып, керемет айтшы құрышқан. Финалда дағы екі топта жұп болды. Сүрек деп бері отырады.
2: Екінші жұп Мұхтар Ниязов менен айтышқан Елмирбек Иманалиевке құлақ салыңыздар.
3: Жұп қылды маған Мұхтардың маған Мұхтардан өткен жұп барбын. Екі рет шыққан Елмирге Мұхтарды қындай дұп барбы. Айтылған ар бір сөзіңіз ағаң айзберг жүрек мұз жарды. Өткенде көп сөздер қалып айтылмай, көңілімде бір топ бұқ қалды. Жанаша шықты қайтадан жазалымы шол бұқтарды. Бізден көп ұлыттар сезгенеп, көйтсек туған құшқанды. Жанаға беріліп айтыш қылалы, берілген 20 минөтті. Көріп тұрамын жанатан байке, көңілгі қайғы түн өтпі. Қайсы мұқтары болса да қазақтың аруақ жашай жүректі. Сіз менің өткінді дағын айтышқан, ұшында өзөкті шүнді сүрешкі. Қайрале жылмайып келген екенсіз жығылған той бөйт күрешкі.
4: Мен сөйлесем бұлттарығын. Бұл жерге жиналды ғой жұрттарыман. Жығылғанды күреске тоймайды деп. Сөзімен түсінгердің түп баладан. Екеуіміз қатарласып кетіп едік. Бұның қалайының ауыз сырт қараған. Жығылғанды күреске тоймайды деп. Алдымен айтпаушы мен жыққан адамға иді.

0: Ал жан емес бір сөз менен ойға сараң. Түрпіліп тамырымда қайнасаған. Бір туғандар ассалау мағалейкім. Бұл жерде саппағанда қайда шалам. Кеше ғана бес Бішкекте шаралықты ергесін есілесін бай жасаған. Оңнан арнайлап бутерешкен сапары деп ойламай жай жасаған. Синзипин мен Путиннің өзіне тұр құрығынан құтылған қайға шаған. Мінекен Үндістанда, Пәкістанда татулық деп соғуда қайра саған. Ортазия басшылары түпті кел ғой, ондай болса бекімес қай босаған. Қырғызай қонақ жайын барма шіркін, мейманы етті саған, майда саған. 7 миллион болса да жер бетінің 70% халқына той жасаған да. Ау қырғызын өткен күннен өткіздендер, рухымнан шарпылмайтын қорқыздендер. Үстің айтыс соңына қаяп қалды, осы жер болып аябай жер төккізген жер. Халқым міне бәріне ризамын, ақындарды арманға жеткізген жер. Өзі 5 күн жалғандың қыршынға кеп, 3 күнін бізбен бірге өткізгендер. Елбірде қайық мұқтар кеме болса, елбірде қылыш мұқтар кеме болса, ауыздықпен алысып жас бала кет, ақылы аузына еге болса, шіркін ай кеше өткен ел екендей, мұның да сөзі семіз сере болса. Қандай жақсы бауырым, ал қазақпенен қырғыздың әр ақыны төме болса. Жақсыда жақтық жоқ дейді айналайын, сезіп деліп тұрған жоқ сенен онша. Жас батырға қас батыр жолыққандай, бір қызық болғалы тұр, еде болса. Қалдырғым келмес сені қарықсықтым, бетінде қаймақ болсай қалықсықтым. Алайын маған риза шығарсыңдар, аламанды арқырап жауып шықтым. Өткенде бірінші рет айтса да, жігерім жасықпастан жанып шықтым. Ілім қой деп ізіме тастап кетпей, бауырымды алдыма салып шықтым. Бүгін міне көшпенді диналына, тайымды тай бұрылғып алып шықтым.
1: Ай, бәрекелді, ұзақынан елдіндей қонарей.
2: Қырғыз мекеним, мен амандашпайын етемін. Егем талы құдайдан аруақ едім, дейсілейін есенім. Қайрадан елдір келді деп байке қайрадан ұрысын есегім. Мен есіме түшіп құстатым, елмірбек ақын десегім. Тұрас жүгімдің ор екенін мен жүрегіммен сеземін. Құстатым елмір сияқты ол ұстықаны бар қолғынша, мен дағын ұлыққа қызмат етемін.
1: Әй, бәрі! Бара келді!

0: herkesin kafı ray ay sul göçtesin. Taşlardan bol sobalardan bul kandırgan aytsın öptösün. Vay kezergenip kaldın öptöndü, yüküzdenin için öptösün. Çetensin emde batıp çeken içerisin öptösün. Yek sizi kandır sövöyüm vay kezen gelip tökmesin. Özümdün ötün sıylayımın özüm üçün özgözün. Sen çığılsan mende inin var vayke çıldızın gökte göktözün. Kırgızlar sıylay talva kuşunday muhtarday olgun tökmesin. Ardaktuğun ağam kum batım sizge aruak biyik urmatım. Arabızdan ılayım aldırgay alamışıktan
1: ötpesin. Ey bana kendi
2: ahayın söz bastayın arkırap kır. Almayın orta tusta kaldırap kır. Sizlersiz Han Manas'ın urfaktarı aklan aytar sözge al kulaktır. Әлімнің әжерінде қырғыздардың жүргенізін бар қалып қалқылап тұр. Қытайда Манас деген шар бұлақ бар, сағасынан жұл алмай сарқырап тұр. Жапонияда семейдей шақары бар, бұл дәстүрің өзіне жалпынап тұр. Кореяда Манастың шоқысы бар, Венгрияда Манастың айылы бар, абырой алыстан артып тұр. Айжаға қарасаңды аққалпақты, ағайылға көңілім балқып аптыр. Басқа кезді білмеймін дән өзіге, ерекше еппінменен қарқын аптыр. Көптегі жұлдыз балай жарқыраса, жердегі қырғыз солай жарқырақтыр ғай.
1: Ей, Ибане, бара келді.
2: Жаңғырса, көшпенділер салтыңменді, қаламайын ағайын сарқылғанды. Бұл ойынның бар деймін боласаға мақсат қылып отыр ғой қарқындауды. Осындай айтыстарға жиі келіп айтайын жырларменен тартымданды. Қадырдай кем жолдалын ерекшелеп көріндер салып жатыр жарқын жолды. Қазақ қырғыз қылайын бір-біріне дос боп тұр. Осындай жақсы ойындар ақыл боп тұр, ес боп тұр. Мынау да бір керемет, екі жақта көш боп тұр. Күзген елде көңілім баткен боп тұр, ош боп тұр. Айналайын ағайын, кетер елде көңілім. Жәркен ақын айтқандай, тауларындай қаткеніз. Топрағындай бос боп тұр, бір айналып көргенше, қайта айналып келгенше, қалың қырғыз қош боп тұр ай. Барлығыңды отырмын осы жерде куә қып, бабаларым айтысты кетіп едім мұра қып. Ел бір бекжан ендеше екеуміз де тұралып, ағайындар аямай қолымызды құралып. Жаңбыр жауып бұл күнді қойыпты ғой жұма қып, бәріміз де ел бір бекке қояйықшы.
3: Қадырлы ғармандар, өзіңіздер да көе болғандой, 6-ші дүниелік көчмендер ойындарымынан қатар мадани іс-шараларда мұқты денгелді өтті. Мұны дүйіне әлі әлі да болса жар салып бүтші әлік. Аның таасири 2028-ші жылы Татарстанда өте тұрған кейінгі іс-шараға чейін ұлана бере тұрған зейді.
4: Түрік жана қырғыз дүйнесінен.
3: Тәрәтінің Түркия үні радиосынан қырғызша берулерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30-га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тарат-нын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin kırgızça bir yüzü.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Күн аяқтады, маалыматтар иреттелді. Эми башқы жаңылықтарды жиынтықтоого уақыт келді. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.